0: c'est la maïsi omusula.
1: Msikilizaji,
2: Radio 47 station yenye watangazaji wa haibaku.
3: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able
2: nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
5: Ali Hassan Kaulele.
2: Tunavuma.
6: Mkamburi Chigogo.
7: Ni Manucho the Young Bola.
8: Dr. Funeke.
9: Katela Maisi.
10: John Maluba.
2: Kwa kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
2: Na bado.
14: Jina langu ni Fred Arocho.
15: Liz Beatrice Maganga.
16: Hii imeenda.
2: Ni ya kutikisa.
17: Kate Kulo, the Queen of Rumba.
18: Lucky Heriano.
19: Edwin Smith.
20: Collins Lusweti.
21: Wadi Mwema.
22: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
2: Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Isimi na tano nukta tano. Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia, Hapa Ndipo.

0: kwa wewe. Wewe utatoka. Hii si studio, hii ni meli.
1: Hii ni meli.
0: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
2: Ni bonge.
0: Hili ni bonge.
3: Radio 47. Bonge la studio.
4: Modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
5: Yani maeneo haya kazi yanapendeza. Kweli hapa ndipo.
0: Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
6: Bado. Na bado.
7: Na bado.
6: Bado.
7: Maneno.
3: Na bado.

0: Somaji Kitkulo.
1: Radio 47 Kisimi nukta tisa Tana River. Hapa ndipo
2: Tolobaki lobaki peminge. Voici Cindy le cœur. Si si.